ni si Renz Morhia, bunga sa Diangco Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.

atong pagbasa karon, atong kutloon gikan sa Eksodo kapitulo 31 bersikulo 12 ngadto sa 17. At kung balikon, Eksodo kapitulo 31 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 17. Kung doon na may mga Biblia, das inyong mga panimalay, palihog, basa mo dungan ako, atong dunganan, Eksodo 31, bersikulo 12, ngadto sa bersikulo 17. Ug ang Ginoo, misulti ngadto ni Moses, nga nagaingon. Musulti kausab ngadto sa mga anak sa Israel, nga magaingon. Sapagkat tinuod ang akong mga igpapahulay, inyong saulugon, kay kini usa ka ilhanan tali kanako ug kaninyo sa kinatibuk-an ninyong mga kaliwatan. Aron kamo mahibalo nga ako mao ang Ginoo nga nagabalaan kaninyo. Busa kamo musaulog sa igpapahulay kay kini balaan nganha kaninyo. Ang matag usa nga nagapahugaw niini sa tinuod pagapatyon kay bisan kinsa nga nagabuhat o bisan unsang buhat niini kana nga kalag pagaputlon gikan diha sa iyang katawhan. Unom kaadlaw ang buluhaton mahimong pagahimuon. Apan sa ika-pito mao ang ipapahulay sa pahulay. Balaan ngadto sa Ginoo. Bisan kinsa nga nanggabuhat o bisan unsang buhat sa adlaw nga ipapahulay siya sa siguratyon. Busa ang mga anak sa Israel musaulog sa igpapahulay sa pagbantay sa igpapahulay sa kinatibuk-an sa ilang mga kaliwatan alang sa usa ka mapinadayunong pagigsabot. Kini usa ka ilhanan tali kanako og sa mga anak sa Israel sa walay katapusan kay sa unom kaadlaw ang Ginoo mi buhat sa langit ug yuta og sa kaunom nga adlaw og sa ikapito nga adlaw siya mi pahulay og naho bayan. Mao kini ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, Eksodo kapitulo 31, bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 17. Mga kahigalaan nga naminaw karon, kining atong hisgutan usa usab kini ka maingon ta kontrobersyal o mainit nga hisgutan kay daghang mga tao nga makabati ini tingali masuko, mapungot o maglagot na ako kay nganong gisgutan kining maong hilisgutan. Pero ingon nga usa ka magtutudlo sa Biblia makigalaan, dapat nga matag hilisgutan din sa Biblia akong itudlo o kay itagaamang kong oportunidad nga din sa kahanginan magkapaambit sa pulong sa Ginoo. So akong kipahimuslan kining mahigayon nga makatudlo may kalabutan ining maong hilisgutan. Ang atong hisgutan karon sa atong pagsibya kining mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Ako balikon, ang atong hisgutan karon ni atong paghisgot sa pulong sa Ginoo ang adlaw nga igpapahulay. Natay pila ka punto karon makigilaan agi giya sa atong pagtuon. Una, ang adlaw nga igpapahulay nagasugod sa Dios. Ako balikon, ang adlaw nga igpapahulay nagasugod sa Dios. Ang pasabot ana nga ang Dios mismo maoy nga mipahulay sa adlaw nga ikapito. Siya ang unang nag-obserbar ni ini. Siya ang unang mi sa ulog ni ini. Ato kanang mabasa sa Henesis kapitulo 2. Abalihi palug ninyo ini mga Biblia. Henesis kapitulo 2. Sa ingon niini ang mga langit og ang kalibutan na human og ang tanan kanila. Exodus kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 3. Okay. Ako namang gibasa ang 1 direkta karon sa bersikulo 2. Og sa ikapito kaadlaw ang Dios mitapos sa iyang buhat nga iyang giang himo. Og siya mipahulay sa kapito nga adlaw gikan sa tibuok niyang buhat nga iyang gihimo. Og ang Dios mipanalangin sa ikapito kaadlaw og mibalaan niini tungod kay diha
siya mipahulay gikan sa tanan niyang buhat nga iyang gimugna og mihi og gihimo. So ato makita diri makisuunan nga mipahulay ang Dios sa adlawng ika-7. Natapos na niya ang mga gipanghimo. So mipahulay siya. Okay, so ako balikon nga ang adlaw ipapahulay kanang pagpahulay sa ika-7 nga adlaw nagsugod gyud mismo sa Dios. Ang Dios mismo may unang mipahulay o miobserbar mi saulog sa adlaw nga igpapahulay. Og sa adlaw nga igpapahulay. Dito ka rin sa katong punto magisunan.

Nehemías capítulo 9 versículo 13 o 14. Ang Nehemías na nasa tunga-tunga nga bahin sa Biblia sa human sa libro nga Isra, mao na ang libro nga Nehemías o Nehemiah sa in English. Dili ta karon sa kapitulo 9 mga kahigalaan, sugod sa bersikulo 13 ngadto sa 14. Kay nag-iyon din ni Nehemías kapitulo 9 bersikulo 13 ngadto sa 14. Ikaw mikanaog usab nganha sa bukid sa Sinai. Og nakigsulti kanila gikan sa langit. Og mihatag kanila og matarong nga mga paghukom og tinuod nga mga balaod, maayong mga tulmanon og mga kasuguan. Og bay pahibalo ngadto kanila sa imong balaang igpapahulay. Og misugo kanila og kalagdaan mga tulmanon o mga balaod pinaagi sa kamot ni Moses nga imong sulugoon. So makilaan akong balikon paghisulti ang itong ikatang punto nga ang adlong ipapahulay gipahibalo sa Dios ngadto sa tao pinaagi ni Moses dito sa bukid sa Sinai. Okay, at mahibalo ang makisunan nga kini si Moses o sa kinika Israel nun. Sa dugay-dugayng panahon ang sa kanasod na ulipon dito sa Ehipto o gisugo sa Dios si Moses nga ipalingkawas ang katawhan kaya sa Ehipto kadad-on niya nga to sa yuta nga gisaad nga to kanila ang yuta sa Kanaan. Og tuod man human sa mga dagkong katingalahan o mga milagro, nagmalampuson ang Dios pagpalingkawas ang katawhan gikan sa Ehipto og si Moses mo ay nangulo nila gikan sa Ehipto hangtod niabot sila sa bukid sa Sinai. Og dito sa bukid sa Sinai gihatag sa Dios ngadto sa Israel ang mga kasuguan. Okay. Sa daang tugon makaisuunan ang Israel ingon nga sa kanasod mao ang piniling katawhan sa Dios. Og ngadto nila gipahibalo ang kini nga sugo. So sa wala pa di ay ipahibalo sa Dios pinaagi ni Moses dito sa bukid sa Sinai kining adlong ipapahulay, wala pa'y mga tao nga nahibalo ni ini. Bisan natuod nga ang Dios mipahulay sa adlong ikapito human nga siya human nga gimugna ang tanang mga butang nga tumakita karon, apan siya pa lang ang mipahulay na itong higayuna. Dili ka makakabasa sa Biblia nga si Adan o si iba ang unang mga tao gihimo sa Ginoo. Sila si Enoch, si Noe o ayang mga kaanakan, si Abraham, si Isaac, si Jacob o si Jose. O bisang gani ang mga katawhan dito sa Ehipto, sa diyang sila naulipon dito, dili ka makabasa nga sila nagsaulog sa adlawng ipapahulay. Kini mga adlawng ipapahulay na hibaluan lamang nga usad ay kinikasugo sa Dios sa diyang kini gipahibalo sa Dios dito sa bukid sa Sinai ngadto ni Moses sa diyang Israel dito gihatagaan sa Dios o mga balaod dito sila sa ubos sa bukid nakisulti ang Dios kanila. So kung balikon, ang igpapahulay ingon nga usa ka sugo gipahibalo sa Dios pinaagi ni Moses dito sa bukid sa Sinai. Atong balikon pagbasa no ang Nehemías kapitulo 9 bersikulo 13-14. Kini nag-ingon, ikaw mikanaog usab nganha sa bukid Sinai. Ang Dios ang gibasabot ni Nehemías. Og mihatag kanila gikan sa langit o og nakisulti kanila gikan sa langit.

o mihatag kanila og matarong nga mga paghukom o tinuod nga mga balaod, maayong mga tulumanon o mga kasuguan. O sa 14, o mipahibalo ngadto kanila sa imong balaang ipapahulay. Kung unta kining adlaw ipapahulay, nahibaloan pa ni Adan, nahibaloan pa ni Noe, nahibaloan pa ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Jose, automatic unta nga mahibaloan po ni sa mga katawhan sa Israel. Kaya nga naman, kining mga katawhan sa Israel, nagsimba naman ni Dios. Sila sa Abraham o si Jacob, si Jose, nagsimba naman ni sa Dios. Bisan wala pa ipahibalo, wala pa magisulti ang Dios kanila ni Moses dito sa bukid sa Sinai. Kaya si Abraham, gani, doon namin pakikisaan sa Dios. Doon na sila, si Adan, si Noe, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Jose, o bisan mismo ang nasod sa Israel sa dito pa sa Ehipto, wala makahibalo ni ining maong igpapahulay. So, nahibaloan lamang ang igpapahulay, kanus agani, dito sa bukid sa Sinai, sa diyang ang Ginoo, mihatag ni ining balaod, pinaagi ni Moses. Dito karon sa ikatulong punto, makikilaan na to. At ikatulong punto, okay. Ang adlaw ipapahulay, gisugo ngadto sa Israel, pinaagi ni Moses kay kini ang ilhanan tali sa Dios ug sa Israel sa usa pakigsabot nga gihimo sa Dios ngadto kanila. Ako balikon, ang adlaw ipapahulay, gisugo ngadto sa Israel sa Dios, pinaagi ni Moses kay kini nga sugo mao kini ang ilhanan sa usa ka pakigsabot sa Dios ug sa nasod sa Israel. Ato kanang mabasa mga higala sa Exodo kapitulo 31, ato maning opening verse ni atong pagtuon, abli pa rini atong balikan to. Exodo kapitulo 31. Okay. Ato sudog basa sa bersikulo 12. Og ang Ginoo misulti ngadto ni Moses nga nagaingon. 13. Musulti kausab ngadto sa mga anak sa Israel nga magaingon, sa pagkatinuod ang akong mga igpapahulay inyong sa ulugon kay kini usa ka ilhanan tali kanako og kaninyo sa kinibutibuk-an ninyong mga kaliwatan aron kamo mahibalo nga ako mao ang Ginoo balaan kaninyo. Mahigala, kining nasus Israel gi balaan kini sa Ginoo. Usa kini ka pinasahi nga nasod sa Ginoo. Ato ka nang mabasa mga higala. Nga doon ay espesyal nga tratamento ang Ginoo sa nasus Israel. Tungod ka kining maong nasura diha pakatawha ang Mesiyas, ang bugtong anak sa Dios nga mao si Kristo Jesus. Okay. Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 6. Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 6. Abalihi pa rin ninyo sa inyong mga Biblia, sa inyong mga panimalay. Naingon kini ninyo. Okay. Sa 6. Kay ikaw usa ka balaang katawhan ngadto sa Ginoo nga imong Dios. Ang Ginoo nga imong Dios mipili kanimo aron mahimong usa ka pinasahi nga katawhan ngadto kaniya labaw sa tanang katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong sa yuta. So tumakita diri makisuunan. Ang gisugutan ang gisultian ni sa Dios mao ang nasod sa Israel. Kay kini nga kasuguan gihatag kini niya dito sa bukid sa Sinai. Kining adlaw ipahulay. So pagkilaan, tataw din eh, iyon ang Biblia. Kay ikaw, usa ka balaang katawhan. Ngadto sa Ginoo nga imong Dios, ang Ginoo nga imong Dios mipili kanimo aron mahimong usa ka pinasahi nga katawhan. Ngadto kaniya, labaw sa tanang katawhan nga naa ibabaw sa
naong sa yuta. So doon ay pinasahe nga tartaminto ang naang ang Ginoo sa naso sa Israel. O kung gani, kung taon-ani mo sa Roma Kapitulo 3 o Roma Kapitulo 6, sa Roma Kapitulo 3, tumabasa diha nga ang Israel mao ang nasod nga din gipialan sa Diyos kung kinibalang kasulatan. O sa Roma Kapitulo 9, at makita diha nga ang Mesiyas nga mo si Jesus ang nasod sa Israel. So pinasahe nga katauhan kining nasod sa Israel magkasunan. Labaw sa tanang katauhan nga naa ibabaw sa naong sa yuta. So sa tanang mga kanasuran diskalibutan di ay ang labaw sa atubangan sa Ginoo mao ang nasod sa Israel. Oh. Dili kita makabuot sa Dios nga nang iya ka nang gihimo. Kay doon ay pakisaad po ang Dios sa mga kagikanan sa Israel nila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Doon ay pakisaad ang Dios nga to kanila. Di na nako ma bat-bat na karon sa detalye tungod kay kulangon sa panahon. Di man po namoy akong tema karon sa atong pagtuon karon. Pero ang ako lang punto diri is doon ay pakisaad ang Ginoo sa Israel. Doon ay pakisabot ang Ginoo nila. Okay. Dito sa Salmo 135 versikulo 4. Salmo 135 versikulo 4. Unsa atong mabasa dini? Nang napulon sa Ginoo. Kay ang Ginoo mipili ni Jacob ngadto sa iyang kaugalingon ug sa Israel alang sa iyang talagsaon nga bahandi. O tiyan mo na. Gipili sa Dios ang nasod sa Israel alang sa iyang talagsaon nga bahandi. So doon ay tratamento gid sa Dios sa Israel nga dili in taon kumun sa tanang tao nga naman. Kay kung kumun pa sa asa mong pamagihang mahimong espesyal ang Ginoo ang Israel sa atubangan sa Dios. So kumbali ko nga doon ay pinasahe nganto ang Israel, ang nasod sa Israel sa Dios. Ngano gani? O sa ana is kanang gipial sa Dios ngadto sa Israel ang iyang pulong o diha mismo sa nasod sa Israel na gipakatao ang Mesiyas nga mao si Jesus. Okay. So tataw kay makisunan nga ang nasod sa Israel o sa kapinasahi nga katauhan sa Dios. Diri ta karon makisuunan sa atubalikan ang Exodo kapitulo 31. Exodo 31. Okay. Dirita sa versikulo 14, ingon din niyo. Busa kamo mo sa ulog sa ikpapahulay. Kinsa man nga kamo, ang tanang tao ba ni sa kalibutan? No, dili. Kay sumpay man sa versikulo 13. Eh. Din ang versikulo 13 na ingon, musulti kausap ngadto sa mga anak sa Israel nga magaingon sa pagkatinod ang akong mga ikpapahulay inyong sa ulogon. Kay kini usa ka ilhanan tali kanako og kaninyo. Ilhanan tali kanako og kaninyo. Sa kuto pa kun ang tanang katawhan sa kalibutan mo sa ulog ni ini unsan pa pakibaw nga mo ilhanan. Pareha gud bitaw kana bitang uniforme sa pulis no. Unique man para nila, ilaha man na. So unsang maagiha mahibaw ani mo ang pulis, pulis na siya. Tungod kay naa sila uniforme. Lahi sa army, lahi sa mga security guard, lahi sa mga navy, lahi sa mga air force, lahi ang mga pulis o uniforme. Kay kung ang uniforme isulob sa mga pulis, mao ay isulob sa mga army, mao ay isulob sa navy, mao ay isulob sa mga security guard, so sa pagihang mahimong uniforme na nila. So kining na ipapahulay mag-iso na usan ni kailhanan tali kanako o sa Israel, ingon ang Ginoo ana. Versikulo 13, kay kini usa ka ilhanan tali kanako og kaninyo sa kinatibuk-an ninyong mga kaliwatan aron kamo mahibalo nga ako mao ang Ginoo nga nagabalaan kaninyo. Gibalaan sa Ginoo ang nasod sa Israel, gipasahi niya ang nasod sa among nasod. Ako balikon, diha sa among nasod gipialan sa Ginoo ang iyang pulong. Diha sa among nasod gipakatao si
Kristo Jesus ang Mesiyas. 14. Busa kamo mo sa ulog sa ipapahulay. Kay kini balaan nga na kaninyo. Kaninyo ang nasa Israel. Wala pinong ginawa. Kay kini balaan nga to sa tanang tao sa kalibutan. Kaninyo. Ang matausa nga nagapahugaw ni ini sa tinuod pagapatyon. Kay bisan kinsa nga nagabuhat o bisan unsa nga buhat ini kana nga kalag pagaputlon gikan diya sa iyang katawhan. Okay. Dito karon sa preschool disease. Busa ang mga anak sa Israel mosaulog sa ikpapahulay. Ha? Kinsa kada ang mosaulog? Busa ang mga anak sa Israel mosaulog sa ikpapahulay. Wala pang ginawa nga. Busa ang tanang mga tao sa kalibutan. Wala. Kinsa malang nasura ang pasaulogon sa Ginoo sa adong ipahulay? Ang mga anak sa Israel. Ako balikon ang preschool disease. Busa ang mga anak sa Israel mosaulog sa ipapahulay sa pagbantay sa ipapahulay sa kinatibuk-an sa ilang mga kaliwatan alang sa usa ka mapinadayunong pakigsabot, usa ka mapinadayunong pakigsabot, eternal o perpetual nga covenant. Mao na makisunan kung basahon nimo sa Mateo kapitulo 24, panahon nga human lalinon sa Dios ang iya mga tinubos ning kalibutana, panahon sa kasakitan ang mga Hudiyo mosaulog sa ipapahulay. Sa diyang muhari ni si Kristo Jesus din sa kalibutan, sa Isaiah kapitulo 66, mosaulog ang mga Hudiyo sa ipapahulay. Usa kini ka, mapinadayunong pakigsabot tali sa Dios o kanila ingon nga usa ka nasod. Mahigala tali mo ingon mo, ngano man lagi si Kristo Jesus lagi? Di ba kita ang mga Kristuhanon, ato mang modelo ka si Kristo Jesus. Ngano man si Kristo Jesus lagi mipahulay man adlang ikapito? O, di ba kita ang mga Kristuhanon, di man tamang Hudiyo, pero angay tamusoon ni Kristo Jesus. Kaya si Kristo Jesus mi pahulay sa adlang ikapito. Mga higala, tinunan na yun siya, mabasa ganyan mo nga si Kristo Jesus, mihatag og bili sa adlang ipahulay. Kaya ngano man, usaman siya ka Hudiyo. Galacia kapitulo 4, versikulo 4. Ang siya itong basa din. Bili-bili ninyo yung mga Biblia. Galacia 4, versikulo 4. Apan sa diha nga ang hingpit nga panahon miabot, ang Dios mipadala sa iyang anak. Kinsa man yung anak ka? Mauni si Kristo Jesus. Gibuhat diya sa usa ka babae. Kinsa ni bayana? Mauni si Maria. Gibuhat ilalom sa balaod. Mga kaisuunan, makigalaan na minaw karon si Kristo Jesus, usa ka Hudiyo. Si Maria, usa ka Hudiyo. Ipakatao siya sa usa ka Hudiyo nga nasod. Naisakop siya sa tribo ni Huda. Usa sa mga tribo sa nasod sa Israel. Utungan kay Hudiyo man siya, ingon na usa ka maayong Hudiyo, mosaulog siya sa adlaw ng pahulay. Mausad ang mga apostol ni Kristo Jesus, sila si Pedro, si Mateo, si Juan, si Jacobo, silang tanan makigulaan, mga Hudiyo sila. Busa, apil sila sa mosaulog sa ipapahulay. Pero kitang mga dili Hudiyo, wala matasuguwa sa Ginoo ana, so dili ta ilalom sa maong sugo. Nahinaot ko mahigala nga kining maong sibya, tingal lalison ni ang manaw karon nga nagsaulog sa ipapahulay, naghimo ni ini. Pero ang simpleng butang lang yun at makita dire. Atong nga basa, Exodo kapitulo 31, na ikinang pipulong sa Ginoo, busa ang mga anak sa Israel mosaulog sa ikpapahulay. Wala mo nang Ginoo nga ang tanang tao ni kalibutan mo sa ulog ang mga anak lamang sa nasod sa Israel. Kita makisunan ang mga Kristuhanon, lahi tang katawhan sa Dios na ining bag-ong tugon. Lahi ang tratamento sa Dios sa tua. Dili ta mga Hudiyo. Bisan tuod ato manluwas Hudiyo, pero kitang ang iglesia iski langkuban sa mga katawhan nga Hudiyo og dili Hudiyo. So hinaot ko masabtan kini. O hinaot ko mahimo ko palangin ninyo. Ang ako lang yun nga awhagon ta mo nga magbaton mo kasing-kasing pangunahuna nga anda matudluan sa pulong sa Dios. Dang salamat sa inyo.

0: Thank you for listening to Landmark Radio, 106.9 FM.
1: Ang tingog sa kamaturan, dinhi sa kahanginan. The Angkor Radio, 106.9 FM.

Mayong buntag sa among mga suking tigpaminaw. Sa musunod nga takna, ang 106.9 FM, The Angkor Radio. Mubabati kaninyo sa mga binisayang Kristohanong awit nga adunay mensahe mahitungod sa persona sa Dios, mahitungod sa kalawasan diha ni Kristo Jesus, mahitungod sa pagpangalagad o sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinaot nga mensahe nining maong mga awit muawhag kanimo sa pagpangita sa kalawasan o kung may kalawasan ka na nga ikaw maawhag sa pagpangalagad kang Ginoong Hesus Kristo. May muntag, hinaot nga mapanalanginan ka.

0: Thank you for listening to Landmark Radio, 106.9 FM.
1: Si Renz Morhia, bunga sa Diangco Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.